0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin vuonna 2015. Siitä alkaen maat eri puolilla maailmaa ovat keskittäneet yhä enemmän tutkimus- ja innovointitoimintaansa vihreään ja digitaaliseen kehitykseen. Tarkoituksena on maksimoida tieteeseen ja teknologiaan tehtyjen julkisten investointien hyödyt. Siihen päästään, kun yhdistetään resurssit ja otetaan eri sidosryhmiä mukaan tavoitteelliseen yhteistyöhön. Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat investointeja Euroopan tulevaisuuteen. Ne auttavat kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja säilyttämään sosiaalisen mallimme. Ne myös parantavat miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa käsittelemme Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Se on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin lippulaivaohjelma. EU rahoittaa tutkimus- ja innovointihankkeita pitkän aikavälin puiteohjelmiensa kautta. Tavoitteena on vahvistaa unionin asemaa tieteessä ja teollisessa innovoinnissa. Tarkoituksena on vastata tärkeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, kestävä liikenne ja uusiutuvat energialähteet. Tarkoituksena on myös varmistaa, että teknologiset läpimurrot kehitetään tuotteiksi, joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Lisäksi tehostetaan tutkimus- ja innovointialan kansainvälistä yhteistyötä. Horisontti Eurooppa on EU:n suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Kaudelle 2021-2027 on varattu 95,5 miljardia euroa. Kyseessä ei ole pelkkä rahoitusohjelma, vaan osoitus siitä, että EU on sitoutunut edistämään tieteellistä huippuosaamista, tukemaan innovointia ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin kaikissa EU-maissa. Tällä kunnianhimoisella ohjelmalla tuetaan tutkijoita, yrityksiä ja poliittisia päättäjiä, jotta Euroopasta tulisi tutkimuksen ja innovoinnin maailmanlaajuinen edelläkävijä. Horisontti Eurooppa-ohjelma rakentuu edeltäjänsä Horisontti 2020-ohjelman tavoin kolmen pääpilarin ympärille. Ensimmäinen pilari on huipputason tiede. Tavoitteena on parantaa EU:n maailmanlaajuista tieteellistä asemaa tukemalla huippututkimusta sekä alan johtavaa asiantuntemusta ja osaamista. Toinen pilari on maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Siinä edistetään innovointia Euroopan taloudellisen johtoaseman kannalta keskeisillä teollisuuden aloilla. Kolmas pilari on innovatiivinen Eurooppa. Tavoitteena on käynnistää mullistavia innovaatioita ja parantaa EU:n yleistä innovaatioekosysteemiä. Horisontti Eurooppa-puiteohjelmassa toteutetaan myös toimia, joilla pyritään vastaamaan kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Niitä ovat muun muassa syöpä, ilmastonmuutos sekä valtamerten ja maaperän terveyden heikkeneminen. Toiminnalle asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa tietyssä aikataulussa. Ohjelmasta tuetaan myös eurooppalaisia kumppanuuksia, joiden kautta EU, jäsenmaiden hallitukset ja yksityinen sektori koordinoivat yhdessä tutkimus- ja innovointitoimintaa. Saatavilla on erityyppisiä apurahoja. EU tekee myös ehdotuspyyntöjä, joissa tutkijoita, yliopistoja, yrityksiä ja muita organisaatioita pyydetään esittämään hankeideoitaan. Ehdotuspyynnöt koskevat monenlaisia aiheita, terveydestä ja ilmastonmuutoksesta, digitaaliteknologiaan ja energiaan. Monilla Horisontti Eurooppa-ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla voidaan muuttaa ihmisten elämää paremmaksi. Ohjelman varoilla on esimerkiksi kehitetty uusia lääketieteellisiä teknologioita ja edistetty uusiutuvan energian tuotantoa. Tarkastellaanpa nyt paria esimerkkitapausta. Ensimmäinen on nimeltään Next Gen BioPest. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja se päättyy helmikuussa 2028. Budjetti on yli 6 miljoonaa euroa. Horisontti Eurooppa rahoittaa hankkeesta 90%. Tavoitteena on mullistaa hedelmien ja vihannesten tuholaistorjunta. Aloitetta koordinoi Forth-organisaatio Kreikassa. Tarkoituksena on kehittää ympäristöystävällisiä biologisia torjunta-aineita, joilla voidaan torjua kaikkein haastavimpia tuholaisia ja taudinaiheuttajia. Näin vähennetään riippuvuutta synteettisistä hyönteismyrkyistä sekä parannetaan satoja, suojellaan ihmisten terveyttä ja edistetään kestävää maataloutta. Toisessa esimerkissä on mukana 5 EU-maata. Sen nimi on Omixens. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2024. Tavoitteena on saada aikaan käänteentekevä muutos keuhkosyövän havaitsemisessa. Huippuluokan biosensorinanoteknologia hyödyntää valon ominaisuuksia. Se tulee parantamaan yleisimmän keuhkosyövän eli ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennustetta. Hanketta koordinoi Katalonian biotekniikan instituutti. Hankkeeseen osallistuu huippuyliopistoja ja PK-yrityksiä. Siinä yhdistyvät tekoälyn kaltaiset huipputeknologiat, mikronestetekniikka ja metamateriaalit. Omixens ei ainoastaan lupaa parantaa syöpädiagnostikkaa, vaan se myös tasoittaa tietä sellaisille innovaatioille kuin yksilöllistetty hoito ja etälääketiede. Niissä teknologiaa hyödynnetään, jotta potilaita voidaan hoitaa etänä. Kukin maa on perustanut kansallisia yhteyspisteitä, jotka auttavat hakijoita ymmärtämään Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Ne tarjoavat opastusta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan osallistumiseen liittyvissä asioissa. Ohjelma kannustaa rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta se myös edistää kilpailuympäristöä, jossa rahoitusta saavat parhaat ideat ja hankkeet. Tämä kaksitahoinen lähestymistapa varmistaa, että EU pysyy maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli Horisontti Eurooppa-puiteohjelman muotoilussa. MEPit varmistavat parlamentaarisen prosessin kautta, että ohjelma on linjassa EUn laajempien toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia. MEPit pyrkivät lisäämään ohjelman rahoitusta, koska se on tärkeä talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjä. Horisontti Eurooppa on osoitus EU:n sitoutumisesta tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen. Ohjelma tarjoaa huomattavan paljon rahoitusta, tukee yhteistyöhankkeita ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin se auttaa muokkaamaan kestävää ja vaurasta tulevaisuutta kaikille eurooppalaisille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Un consorcio griego, alemán y británico ha ganado el premio de periodismo Dafne Caruana Galizia 2023. La investigación examinó en profundidad los acontecimientos vinculados al naufragio del arrastrero Adriana el 14 de junio de 2023 cerca de Pilos, en el suroeste de Grecia. Más de 600 migrantes que habían embarcado en Libia unos días antes perdieron la vida.
3: Libertad de expresión. Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad de expresión.
5: Libertad de expresión.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
2: El título del artículo ganador es «Bajo la atenta mirada de las cámaras desactivadas de las autoridades, muerte en las más oscuras profundidades del Mediterráneo». Fue fruto de una colaboración entre el medio de investigación griego Solomon, la Asociación Forensis, la emisora pública alemana ARD y el periódico británico The Guardian. La investigación conjunta reveló cómo el naufragio de un barco de migrantes más funesto de la historia reciente fue resultado de las acciones de la Guardia Costera griega. El trabajo también descubrió incoherencias en la versión oficial de las autoridades griegas. Los periodistas realizaron más de 20 entrevistas con supervivientes y consultaron documentos judiciales y fuentes de la Guardia Costera. Los hallazgos detallan las oportunidades de rescate desaprovechadas y las ofertas de asistencia ignoradas, mientras que los testimonios de los supervivientes indican que fueron los intentos de la Guardia Costera griega de remolcar el arrastrero lo que finalmente provocó que se hundiera. la Guardia Costera griega negó haber intentado remolcar el arrastrero. Forensi simuló la fatídica noche utilizando un modelado 3D interactivo del arrastrero gracias a los datos del diario de navegación del guardacosta y del testimonio del capitán de la Guardia Costera. También se valió de trayectorias de vuelo, datos sobre el tráfico marítimo, imágenes de satélite, vídeos tomados por buques cercanos y otras fuentes de información.

0: Committee of the Regions published a handbook providing guidance to local and regional governments on the European Green Deal.
1: The European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament must ask the committee's opinion about any legislation on matters concerning local and regional government. If the committee is not consulted when it should be, it may bring a case before the Court of Justice of the European Union to defend its institutional rights. The committee can also offer its opinion on any topic if it feels something goes against local or regional interests.
0: To learn more about the Court of Justice and its work, listen to the podcast The Court of Justice of the European Union from the Jargon Jungle series, produced by the European Parliament.
1: In 1992, the Maastricht Treaty established the Committee of the Regions, a body that would represent politicians from the EU's regions and serve as a link between people living in the EU and the EU institutions. The committee's first session took place in Brussels in 1994. Originally, the members were appointed by the EU countries, and their term lasted for 4 years.
0: Its composition changed after the Treaty of Nice, leading to the structure the Committee of the Regions has today. Members now serve for 5 years and, although it was not a requirement previously, they must now be part of a regional or local government.
1: The Committee of the Regions has 329 members who come together in its plenary sessions. They represent over 92,000 municipalities and 240 regions from across the EU.
0: EU countries are represented in the Committee of the Regions in proportion to their population size, much like in the European Parliament. In the Committee of the Regions, countries of similar sizes are allocated the same number of seats. For instance, Germany, France and Italy have the most representatives, with 24 members each. In contrast, Malta, the smallest EU country, has just 5 representatives, while Cyprus and Luxembourg each have 6. This approach stops larger countries from having too much power, while still taking population size into account.
1: As is the case in the European Parliament, members are organised into political groups. The members of the committee elect its president and first vice president for terms lasting 2.5 years. They work together with the commissions of the Committee of the Regions to provide opinions, reports and resolutions, which the committee votes on in plenary.
0: But the committee isn't just about politics. One of its objectives is to encourage participation at regional, local, and individual levels. Regional and local authorities, associations, NGOs, experts, academics, and civil society can take part in surveys, consultations, and events. One such event is the European Week of Regions and Cities, which takes place every October in Brussels and lasts 4 days. It brings together politicians, experts, companies, financial institutions, and local and European associations. During the event, over 1,000 speakers discuss local and regional policies in the EU.
1: The committee also organises the European Entrepreneurial Region Award. It is open to all regions with political powers and is an opportunity for EU regions and cities to be rewarded for their entrepreneurial policy strategy. The winners are granted the label European Entrepreneurial Region for a specific year. In 2025, the label was awarded to Galicia in Spain, Krapina-Zagorje in Croatia, and Mazovia in Poland.
0: The European Committee of the Regions also encourages young politicians to participate and provides them with tailored training. The committee invites young leaders to its plenary sessions and events like the European Summit of Regions and Cities, where they can meet mayors, regional leaders, and members of the European Parliament.
1: The European Committee of the Regions acts as a bridge between the EU institutions and people by strengthening the voice of local and regional authorities who are in close contact with their local communities. Brussels and Strasbourg may seem far away to many of us, but the Committee of the Regions brings them much closer to home.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: Od přijetí cílů udržitelného rozvoje OSN v roce 2015 je pro země na celém světě prioritou ekologický a digitální pokrok. Investují proto do výzkumu a inovací. Aby měly investice co největší přínos, snaží se přitom sdružovat zdroje a zapojovat různé zúčastněné strany podle toho, jakých konkrétních cílů chtějí dosáhnout. Investice do výzkumu a inovací jsou investicemi do budoucnosti Evropy. Pomáhají nám být konkurenceschopní v celosvětovém měřítku a zachovat si náš sociální model. Zlepšují každodenní život milionů lidí v Evropě i na celém světě. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě si řekneme více o programu Horizont Evropa, stěžejním programu Evropské unie pro výzkum a inovaci. Evropská unie investuje do dlouhodobých programů pro výzkum a inovace, aby posílala své postavení ve vědě a průmyslu. Snaží se tím také přispět k řešení problémů, jako je změna klimatu, například pomocí udržitelné dopravy či obnovitelné energie. V neposlední řadě chce také zajistit, aby se z technologických objevů staly produkty se skutečným komerčním potenciálem a posílit mezinárodní spolupráci. Horizont Evropa je největším programem Evropské unie pro výzkum a inovaci. Na období 2021 až 2027 získal rozpočet ve výši 95,5 miliardy eur. Není to ale jen program financování. Představuje závazek Evropské unie podporovat vynikající vědu a inovace a řešit společenské problémy ve všech členských státech. Tento ambiciózní program podporuje badatele, podniky a politiky v tom, aby evropský výzkum a inovace drželi na světové špičce. Program Horizont Evropa stojí stejně jako jeho předchůdce Horizont 2020 na třech hlavních pilířích. První z nich se jmenuje Vynikající věda a podporuje špičkový evropský výzkum a prvotřídní znalosti a dovednosti. Druhý pilíř nese název Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu a zaměřuje se na podporu inovací v odvětvích, která mají zásadní význam pro vedoucí postavení Evropy v ekonomice. Poslední pilíř Inovativní Evropa se snaží podporovat revoluční inovace a posílit systém evropských inovací jako celek. Program Horizont Evropa rovněž zavedl mise, jež mají za úkol řešit naléhavé společenské výzvy, jako je rakovina, změna klimatu a zhoršující se stav našich oceánů a půdy. Mise jsou navrženy tak, aby ve stanoveném časovém rámci dosáhly měřitelných cílů. Program také podporuje tzv. Evropská partnerství, která umožňují koordinaci výzkumných a inovačních činností mezi Evropskou unií, vládami členských států a soukromým sektorem. Horizont Evropa nabízí různé typy grantů a podporuje výzkumné pracovníky, univerzity, podniky a další organizace v tom, aby předložili své projektové nápady. Ty se mohou týkat široké škály témat, od zdraví a změny klimatu až po digitální technologie a energetiku. Mnoho projektů financovaných z programu Horizont Evropa má potenciál měnit lidské životy. Týká se to například vývoje nových zdravotnických technologií a pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Uveďme si dva konkrétní příklady. První z nich je iniciativa s názvem Next Gen Biopest, která se snaží vyvinout revoluční způsob, jak zakročit i s těmi nejzarputilejšími škůdci ovoce a zeleniny a zůstat přitom šetrný k životnímu prostředí. Běží od března 2024 do února 2028 a její rozpočet, který činí více než 6 milionů eur, je z 90% financován z programu Horizont Evropa. Iniciativu koordinuje řecká organizace FORT. Projekt se snaží snížit závislost na syntetických přípravcích k hubení hmyzu a zároveň zvýšit sklizeň, chránit lidské zdraví a podporovat udržitelné zemědělství. Druhým příkladem je iniciativa Omixense, do níž je zapojeno 5 členských států Unie. Od ledna 2024 vyvíjí průlomovou metodu k odhalení rakoviny plic. Pomáhají k tomu špičková technologie, která využívá vlastností světla. Díky tomu bude možné snáze diagnostikovat nemalobuněčný karcinom plic, což je nejběžnější forma zhoubných plicních nádorů. Koordinaci projektu má na starosti Katalánský institut pro bioinženýrství. Zapojuje do něj špičkové univerzity i podniky v oboru a kombinuje pokročilé technologie, jako je umělá inteligence, mikrofluidika a metamateriály. Iniciativa Omixense slibuje nejen lepší diagnostiku rakoviny, ale připravuje také půdu pro inovace, jako je personalizovaná medicína a zdravotní péče na dálku. V každém členském státě fungují národní kontaktní místa, která žadatelům usnadňují orientaci v tom, co jim program Horizont Evropa může nabídnout. Kontaktní místa poskytují pokyny, praktické informace a pomoc týkající se všech aspektů účasti v programu. Program podporuje nejen přeshraniční spolupráci, ale také konkurenční prostředí, v němž na financování dosáhnou jen ty nejlepší nápady a projekty. Tento dvojí přístup má zajistit, aby si Evropská unie v oblasti výzkumu a inovací udržela přední světové postavení. Evropský parlament hraje při utváření programu Horizont Evropa klíčovou úlohu. Europoslanci se starají o to, aby byl v souladu s širšími politickými cíly Evropské unie, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální strategie. Parlament se zasazuje také o větší financování programu, protože uznává jeho význam pro stimulaci hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a blahobyt společnosti. Program Horizont Evropa je důkazem závazku Evropské unie k podpoře výzkumu a inovací. Poskytuje značné finanční prostředky, podporuje projekty spolupráce a řeší společenské výzvy, čímž pomáhá utvářet udržitelnou a prosperující budoucnost pro všechny Evropany. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Naiset ovat nykyään aktiivisia kaikilla yhteiskunnan aloilla. He ovat olennainen osa työvoimaa ja toimivat johtavissa asemissa, liike-elämässä ja politiikassa. Mutta vaikka naisten rooli on huomattavasti aiempaa suurempi ja he ovat aktiivisia aloilla, jotka oli aiemmin varattu yksinomaan miehille, todelliseen sukupuolten tasa-arvoon on vielä pitkä matka. Samalla naisiin kohdistuva väkivalta, häirintä ja syrjintä ovat edelleen ongelmia käytännössä kaikissa yhteiskunnissa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU edistää sukupuolten tasa-arvoa unionissa ja luo oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Euroopan unionin tavoitteena on parantaa naisten elämänlaatua ja edistää sukupuolten tasapuolista edustusta kaikilla yhteiskunnan aloilla ja siten tehdä unionista oikeudenmukaisempi kaikille. Se katsoo, että sukupuolten tasa-arvo on olennainen edellytys innovatiiviselle, kilpailukykyiselle ja kukoistavalle taloudelle. EU korostaa, että sukupuolten tasa-arvo ei vain lisää työpaikkoja ja tuottavuutta, vaan se on myös kaikkien perusoikeus. Se parantaa elämänlaatuamme ja edistää demokratioiden vakautta ja kestävyyttä. Vuonna 2025 kansainvälisen parlamentarismin päivän teemana oli sukupuolten tasa-arvo. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kehotti maailman parlamentteja yhdistämään voimansa ja tekemään yhteistyötä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Vain yhdessä voimme torjua epätasa-arvoa, josta naiset edelleen kärsivät joka päivä kaikkialla yhteiskunnassamme, työpaikoilla, kodeissa ja jopa parlamenteissa. Tehtävää on vielä paljon, mutta olen varma, että vahvistamalla parlamenttien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua voimme rakentaa paremman ja tasa-arvoisemman maailman, joka toimii kaikkien hyväksi. Euroopan parlamentti on itse selvästi osoittanut, että se edistää sukupuolten tasa-arvoa toiminnallaan. Se on valinnut puhemies Metsolan toiselle kaudelle johtajakseen sekä perustanut pysyvän valiokunnan, joka käsittelee naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Parlamentti myös alkoi vuonna 2020 järjestää sukupuolten tasa-arvon eurooppalaisia teemaviikkoja. Tämän viikon aikana valiokunnat tarkastelevat käsittelemien asioita sukupuolinäkökulmasta. Euroopan parlamentti on jatkuvasti ajanut säädöksiä sukupuolten tasa-arvosta ja kehottanut komissiota laatimaan alan lainsäädäntöä. Seuraavaksi tarkastellaan, miten EU torjuu sukupuolten välistä epätasa-arvoa EU-maissa. Komissio on laatinut kattavan sukupuolten tasa-arvostrategian vuosille 2020-2025. Se hyväksyi myös naisten oikeuksien edistämissuunnitelman 7. maaliskuuta 2025, päivää ennen kansainvälistä naistenpäivää. Edistämissuunnitelma pohjustaa vuoden 2025 jälkeistä kautta. Siinä pohditaan jo saavutettua edistystä ja tuodaan esiin alueita, joilla on vielä parantamisen varaa. Yksi näistä alueista on työelämä, jossa ongelmat ovat edelleen suuria. Esimerkiksi sukupuolten väliset palkkaerot. Jos nainen ja mies tekevät samaa yhtä arvokasta työtä, on naisen palkka todennäköisesti miehen palkkaa pienempi. EU:n sukupuolten tasa-arvostrategiassa vahvistetaan säännöt palkka-avoimuudesta. Niiden mukaan työnantajien on annettava työntekijöilleen tiedoksi muun muassa keskimääräiset palkkatasot. EU-maiden on saatettava säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä kesäkuun 2026 alkuun mennessä. Mutta naisilla on työelämässä muitakin esteitä kuin se, etteivät he saa miesten kanssa samaa palkkaa samasta työstä. Naisten on myös vaikeampi edetä urallaan ja päästä johtotehtäviin. Siksi EU:n tasa-arvostrategiassa esitettiin myös lakia, joka koskee sukupuolten tasapuolista edustusta suurten pörssiyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Tämä antaa päteville naisille todellisen mahdollisuuden saada johtotehtäviä pörssiyhtiöissä, joissa on yli 250 työntekijää. Lain mukaan työnantajien pitää valita aliedustetun sukupuolen edustajia 40% hallintoelinten jäsenten paikoista sekä 33% kaikista johtajien paikoista. Tavoite pitää saavuttaa vuoden 2026 puoliväliin mennessä. Tasa-arvostrategiassa vahvistetaan vanhempien ja omaistaan hoitavien oikeus työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen. Tämä helpottaa naisten pääsyä työmarkkinoille ja auttaa vanhempia yhdistämään perhe-elämän ja uran. Strategian keskeinen osa on varhaiskasvatus ja hoito. Tarkoituksena on auttaa vanhempia löytämään tasapaino perhe- ja työelämän välillä. Muita merkittäviä saavutuksia on muun muassa se, että kaikissa EU-maissa voi pitää 10 päivää isyyslomaa ja 4 kuukautta vanhempainlomaa. Säännöillä taataan, ettei isien roolia lastenhoidossa unohdeta ja että äideillä on mahdollisuus yhdistää työ ja lasten kasvatus. Tämän lisäksi EU on ottanut esille myös sukupuoleen perustuvan väkivallan ongelman. Se on päättänyt suhtautua nollatoleranssilla kaikkiin tämän väkivallan muotoihin, olipa kyseessä sitten ahdistelu, seksuaalinen häirintä, raiskaus, fyysinen tai henkinen väkivalta, pakkoavioliitto tai pakkosterilointi. EU:n lainsäädännössä tällainen väkivalta on kriminalisoitu. EU-maiden pitää suojella uhreja ja tarjota heille oikeussuojaa ja tukipalveluja, kuten turvakoteja, raiskauskriisikeskuksia ja auttavia puhelinpalveluja. EU on myös liittynyt Euroopan neuvoston yleissopimukseen, jolla ehkäistään ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa. Yleissopimuksen mukaan EU:n pitää kehittää lakeja, toimintapolitiikkoja ja tukipalveluja, joilla ehkäistään ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Lopuksi voidaan todeta, että kaikki nämä toimenpiteet osoittavat, että EU on oikealla tiellä edistäessään sukupuolten tasa-arvoa unionissa, vaikka paljon onkin vielä tehtävää, kun kyse on sukupuolten välisistä palkkaeroista, työmarkkinoille osallistumisesta ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnasta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
4: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing how the seats in Parliament are divided.
1: The European Parliament, as the lawmaking body of the European Union, represents the interests of millions of EU citizens of the 27 member states. Regardless of political affiliations and beliefs, the division of seats in the European Parliament is a testament to the EU's commitment to democracy and representation. This year, 720 members or MEPs will be elected, That means there will be 15 more members than in the current parliament. To gain a better understanding of how the democratic process works in the EU, let's take a closer look at the way the seats in the European Parliament are allocated among EU countries. The seats are allocated using a system called digressive proportionality, which was implemented under the Lisbon Treaty. Here's how it works. Each country is allocated a certain number of seats. Larger countries have more seats and smaller countries have fewer seats. MEPs from larger countries also represent more people than MEPs from smaller countries. For instance, as Germany is the country with the biggest population in the EU, it has 96 seats, the largest share in Parliament. Meanwhile, smaller countries like Malta, Luxembourg and Cyprus only have 6 seats, which is also the minimum number of seats a country can have. So Germany has 1 seat per roughly 860,000 inhabitants, while Malta has 1 seat per roughly 90,000 inhabitants. This ensures that every citizen's vote carries equal weight, regardless of the country they live in. Once elected, MEPs sit in political groups which are organised according to political affiliation and not by nationality. During the 9th legislative term, lasting from 2019 to 2024, there were 7 political groups, but this is not a set number. In order to form a political group, 23 members are required, and at least 1/4 of EU countries must be represented within the group. Following the European elections this June, the distribution of seats will reflect the diverse political landscape of Europe. The European Parliament plays a vital role in shaping legislation and policies that have an impact on the lives of millions of people across the EU. This is just one reason why your vote is so important in the elections. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something we can take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility. And each and every one of us has a role to play in it.
4: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjet-republieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond.
5: De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij, om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: In de Europese Unie bestaan er allerlei soorten EU-wetgeving. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor de hele EU, andere maar in een paar landen. Vandaag verdiepen we ons in een erg belangrijke wetgevingshandeling, namelijk de richtlijn. Een richtlijn is een wetgevingshandeling die is aangenomen door de EU-instellingen en waarin een doel is vastgelegd die de EU-landen moeten bereiken. Richtlijnen vormen een onderdeel van het zogenoemde secundaire recht van de EU. Dat is het geheel van wetgeving dat is voortgekomen uit de beginselen en de doelstellingen van de EU-verdragen, die ook wel het primaire recht worden genoemd. Wil je graag meer weten over de EU-verdragen? Luister dan zeker naar de aflevering van onze reeks Facta Verklaard over dit specifieke onderwerp. Terug naar de richtlijnen. Neem bijvoorbeeld de EU-richtlijn over kunststoffen voor eenmalig gebruik. Die heeft als doel de impact van bepaalde kunststoffen voor eenmalig gebruik op het milieu te beperken. Om dit doel te bereiken, moeten de EU-landen maatregelen nemen om het gebruik van deze kunststofproducten, zoals plastic borden, rietjes en bekers, terug te dringen of zelfs te verbieden. De richtlijn werd gepubliceerd in juni 2019 en is officieel van kracht geworden in juli 2021. Zoals je je kunt voorstellen, heeft dit hele proces tijd gekost. De EU-landen moesten de richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Bedrijven moesten hun voorraden van artikelen voor eenmalig gebruik opruimen. En consumenten moesten hun gewoonte aanpassen. Maar als je nu om je heen kijkt, zie je dat plastic rietjes grotendeels hebben plaatsgemaakt voor alternatieven van bijvoorbeeld papier of glas. Een richtlijn opstellen verloopt in verschillende fasen. Eerst komt de Europese Commissie met een voorstel. Vervolgens buigt het Europees Parlement zich erover en stelt het eventueel wijzigingen voor. Daarna is de Raad van de Europese Unie aan zet. Die kan het standpunt van het parlement nog aanpassen. Als het parlement en de Raad akkoord gaan met de tekst, wordt de richtlijn aangenomen. Dit betekent dat het Europees Parlement een rol speelt bij zowel de opstelling als de goedkeuring van Europese richtlijnen. Tot slot moeten de EU-landen de aangenomen richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Dit proces wordt ook wel omzetting genoemd. In tegenstelling tot verordeningen die direct gelden in alle EU-landen, moeten richtlijnen dus eerst worden omgezet in nationaal recht. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? De nationale overheden bepalen zelf op welke manier ze de richtlijn in hun wetgeving opnemen. Dat moet meestal binnen 2 jaar gebeuren nadat de richtlijn is aangenomen. Soms kan die termijn worden verlengd om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe regels soepel verloopt, zowel voor de EU-landen als voor de EU-markt. Een richtlijn geldt pas als wet in een EU-land wanneer dat land de richtlijn heeft omgezet in nationale maatregelen en daarmee de doelstellingen van die richtlijn heeft gehaald. De overheden van de EU-landen moeten de Europese Commissie ook laten weten welke maatregelen ze precies nemen. Doen ze dat niet, dan kan de Commissie een inbreukprocedure starten. In een richtlijn kunnen minimumnormen worden vastgelegd, maar niets weerhoudt de EU-landen ervan om strengere normen te hanteren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de rechtsstelsels in sommige landen al hogere normen hebben. In dat geval hebben de EU-landen het recht om hogere normen vast te stellen dan die in de richtlijn. Maar ze mogen niet onder de Europese minimumnormen gaan. Een richtlijn is dus bedoeld om gemeenschappelijke grenzen vast te stellen en zo te zorgen voor harmonisatie binnen de EU. Als een EU-land een richtlijn niet omzet in nationale wetgeving of dit op een verkeerde manier doet, kan de Europese Commissie een inbreukprocedure instellen. Wordt het probleem niet opgelost na een eerste waarschuwing, dan kan de Commissie naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen. In sommige gevallen kan de Commissie het Hof van Justitie verzoeken om financiële sancties op te leggen aan het land in kwestie. Die sancties moeten evenredig zijn, maar ook afschrikkend werken. Met andere woorden, de boete moet hoog genoeg zijn om het land ertoe aan te zetten de richtlijn alsnog correct toe te passen. Dat betekent dat de boete hoger moet zijn dan het voordeel dat het land behaalt door de richtlijn niet toe te passen. Ook moet de boete hoog genoeg zijn om te voorkomen dat het land dit in de toekomst opnieuw doet. Hoe hoog die boete is, hangt onder meer af van de financiële draagkracht van dat land. Het is namelijk niet de bedoeling een EU-land financieel in de problemen te brengen, want daar heeft natuurlijk niemand baat bij. Het belangrijkste doel van een inbreukprocedure is om ervoor te zorgen dat de EU-landen het EU-recht in het algemeen belang toepassen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Did you know that the EU's emissions trading system is the world's first and biggest carbon market? As part of the Fit for 55 climate package, the European Commission made a legislative proposal to review the EU's current system. In order to achieve the ambitious climate target of a 55% reduction in emissions by 2030, set by the European Climate Law, the EU is further strengthening its emissions trading system. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll discuss the EU's emissions trading system, or ETS for short, and its most recent reform as part of the Fit for 55 package. In order to better understand the ETS reform, let's take a closer look at the emissions trading system itself. First of all, it's a key tool to combat climate change and reduce greenhouse gas emissions in the energy and industry sectors in a cost-effective way. The EU emissions trading scheme started in 2005 with a 3-year pilot phase, and phase 2 coincided with the first emissions reduction commitment period of the Kyoto Protocol. By putting a price on climate change, or rather on CO2 emissions, the ETS is the world's first and biggest carbon market. Now, how does this system work? Companies have to buy or receive allowances based on the size of their CO2 emissions. This is known as the cap and trade approach, where the EU sets a cap on how much CO2 can be emitted, and that cap then decreases each year. For every ton of CO2 that companies emit, they must have a European emissions allowance, and they can also decide to trade their allowances. If they emit more than their allowances permit, they have to pay a fine for each excess ton emitted. This encourages companies to reduce their emissions and invest in energy efficiency, as they can then sell their excess allowances. However, regulations to reduce greenhouse gas emissions give rise to an implicit carbon price, which is, roughly speaking, the cost of complying with the regulations, and may actually be higher than the market price. Over the past several years, reforms have driven up the price of CO2 allowances, giving companies more incentive to reduce their fossil fuel consumption. Between 2005 and 2021, the system reduced emissions in power generation and energy-intensive industries by about 35%. To keep things fair, heavy industry gets a certain amount of free emissions allowances so that it can remain competitive with businesses outside the EU that operate under less restrictive climate legislation. By 2021, there were 24 emissions trading systems in operation worldwide, covering 16% of global emissions. Another 22 governments are developing or considering an emissions trading system. In 2021, the European climate law entered into force, setting a target to reduce greenhouse gas emissions by 55% by 2030, compared to 1990 levels. In order to achieve it, the European Commission created the Fit for 55 package, with new rules and legislative proposals, including changes to the EU emissions trading scheme. Parliament, the Commission, and EU national governments reached a deal to reform the existing scheme, and the final legal acts entered into force on the 5th of June 2023. So what exactly changes with this new legislation? First of all, the linear emissions reduction factor is increased from 2.2% per year to 4.2%. The total amount of emission allowances is thus reduced, and fewer allowances will be given for free under the revised rules. In addition, the current emissions trading system is extended to cover maritime transport as well, and a separate emissions trading scheme will be established for buildings and road transport. Last but not least, the legislation introduces new rules on using revenues from the emissions trading scheme and an increase in the size of the innovation and modernisation funds. That means we can reduce emissions by at least 61% by 2030 compared to 2005 levels. After the European Parliament approved the deals reached with EU countries in late 2022 on several key pieces of legislation that are part of the Fit for 55 in 2030 package, European Parliament President Roberta Metsola said,
8: "We can say Europe leads the green revolution and we will be the world's first climate neutral continent. So today we can say we deliver on our promises. The Parliament's strong ambition in the negotiations have led to an outcome that is good for Europe and that is good for its citizens, for the planet and for our next generations."
7: To conclude, the EU emissions trading system is a key tool to reduce the amount of greenhouse gases and counter climate change. However, the revision of the EU's emissions trading scheme received mixed reactions from stakeholders. Increased ambition is welcomed, but some concerns remain regarding the continued allocation of free allowances, as well as the distributional impacts of the separate emissions trading scheme for transport and buildings. That is, how businesses and households may be treated in different ways. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
9: Was bleibt Ihnen von Ihren Reisen normalerweise am lebhaftesten in Erinnerung? Nun wahrscheinlich nicht nur Gebäude, Museen oder Theater, sondern auch die Musik, die durch die Straßen klingt, das Festival, auf das man zufällig stößt, oder die Atmosphäre, die man auf einem Platz in einem Viertel spürt. Überall in Europa ist die Kultur außerordentlich wichtig für die Identität von Städten und Regionen. Straßenfeste, Konzerte stadtbekannter Musiker und Kunstprojekte vor Ort bringen Menschen zusammen und Städte weiter. Genau auf diesem Gedanken beruht auch eine der bekanntesten Kulturinitiativen der Europäischen Union, die Initiative Kulturhauptstädte Europas. Das Programm wurde 1985 von der bekannten Schauspielerin und damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri und ihrem französischen Amtskollegen Jacques Lang ins Leben gerufen. Ihr Gedanke war einfach, aber wirkungsvoll. Kultur bringt Europäerinnen und Europäer einander näher. Seit Athen 1985 zur ersten Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, trugen mehr als 70 Städte diesen Titel. In Deutschland waren es vier, nämlich West-Berlin 1988, Weimar 1999, Essen 2010 und im letzten Jahr Chemnitz. Das Konzept ist einfach. Jedes Jahr erhalten ausgewählte Städte die Möglichkeit, ihr kulturelles Leben Europa und der ganzen Welt vorzustellen. Und wie wird eine Stadt Kulturhauptstadt Europas? Das Auswahlverfahren beginnt 6 Jahre vorher. Zunächst entscheidet die Europäische Kommission, welche Mitgliedstaaten in dem betreffenden Jahr überhaupt Kulturhauptstädte stellen können. Dann können sich die Städte dieser Länder mit ihrem Kulturprogramm bewerben. Eine Gruppe unabhängiger Fachleute prüft die Bewerbungen und wählt pro Land eine Stadt aus. Danach werden 2, manchmal auch 3 Kulturhauptstädte Europas ernannt. Ausgewählt werden sie anhand verschiedener Kriterien, zum Beispiel wie gut ihr Kulturprogramm ist, wie gut sie es umsetzen können und welche langfristigen Vorteile der Titel der Stadt und ihren Bewohnern bringen kann. Bei der Auswahl spielt die Stadtgröße keine Rolle. Es gab auch schon Kulturhauptstädte mit weniger als 100.000 Einwohnern, darunter Matera in Italien, Galway in Irland und Tartu in Estland. Entscheidend sind die personellen, finanziellen und kulturellen Möglichkeiten einer Stadt und ihre Bereitschaft, die Menschen aktiv einzubeziehen. Nach der Auswahl haben die Städte 4 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. In dieser Phase werden Partnerschaften aufgebaut, Veranstaltungen geplant und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert mitzumachen. Wer in einer Bewerberstadt lebt, ist also nicht nur Zuschauer, sondern kann sich selbst einbringen. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bringt auch einen kleinen Geldregen mit sich. Die Städte erhalten den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Melina Mercuri-Preis. Außerdem werden sie dazu ermutigt, andere Programme der EU in Anspruch zu nehmen, etwa das Programm Kreatives Europa, das die Kultur- und Kreativbranche unterstützt. Der Wert des Titels Kulturhauptstadt Europas lässt sich aber mit Geld kaum aufwiegen. Die Städte nutzen ihn oft als Sprungbrett, um ihr internationales Ansehen zu steigern, Stadtviertel und öffentliche Räume wiederzubeleben und den Tourismus anzukurbeln. Und die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas hat Folgen, die weit über das Veranstaltungsjahr selbst hinausreichen. Nehmen wir Marseille, Kulturhauptstadt Europas 2013. In diesem Jahr erreichte die Stadt mit 11 Millionen Besuchern einen neuen Rekord, wodurch sie noch stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückte. Kulturhauptstadt zu sein, sorgte nicht nur für wesentlich mehr Touristen, es veränderte die Stadt. Der öffentliche Raum in Marseille, zum Beispiel seine Uferpromenade, bekam ein neues Gesicht. Neue Veranstaltungsorte wurden eröffnet und die Kultur half, verschiedene Stadtteile wieder miteinander zu verbinden. Viele dieser öffentlichen Räume werden immer noch genutzt und ziehen sowohl Einheimische als auch Besucher an. Die Programme der Kulturhauptstädte Europas machen die Gemeinsamkeiten der Europäerinnen und Europäer sichtbar. Zugleich verdeutlichen sie die Einzigartigkeit jeder dieser Städte. Die Kulturhauptstädte wollen über den örtlichen Rahmen hinaus wirken und Menschen in Europa und der ganzen Welt ansprechen. Sie können zwar das Umland und Nachbarregionen in das Programm einbeziehen, doch geleitet wird es von Ihnen und Sie tragen die Gesamtverantwortung. Ein besonders symbolträchtiges Beispiel ist die Kulturhauptstadt Europas 2025, Nova Gorica in Slowenien. Sie entwickelte eine enge Partnerschaft mit Gorizia, ihrer Zwillingsstadt gleich jenseits der Grenze in Italien. Und zum ersten Mal teilten sich 2 Städte aus 2 Mitgliedstaaten den Titel. 2 Städte, die vor langer Zeit eins gewesen waren, aber vom Eisernen Vorhang und der Grenze geteilt wurden. Sie nutzten die Gelegenheit, über diese nun immer weniger spürbare Grenze hinweg die Menschen in Italien und Slowenien einander näher zu bringen. In einer Rede, die vom audiovisuellen Dienst der Kommission zur Verfügung gestellt wurde, würdigte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella diesen Anlass mit folgenden Worten. Neben Chemnitz in Deutschland wurde Nova Gorica zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ernannt. Zusammen mit ihrer Zwillingsstadt Gorizia auf der italienischen Seite hat sich die slowenische Stadt zum Ziel gesetzt, ein grenzüberschreitendes Kulturerlebnis zu bieten. Kultur kennt zwar per Definition keine Grenzen, doch sie entsteht immer als Ausdruck einer Gemeinschaft. Jedoch eine Gemeinschaft, die offen für Wissen, gemeinsames Forschen und gegenseitige Bereicherung ist. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bietet einer Stadt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine einzigartige Gelegenheit, weitreichende kulturelle, soziale und wirtschaftliche Wirkungen zu entfalten. Hat Sie diese Sendung neugierig gemacht? Finden Sie heraus, wie die EU Kultur dort fördert, wo Sie leben oder hinreisen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.

Urheilu parantaa ihmisten elämänlaatua ja siitä on kiistatonta hyötyä. Liikunta kohentaa terveyttä ja fyysistä kuntoa. Liikkuessa tulee paremmalle tuulelle ja tuntee itsensä vahvemmaksi, energisemmäksi ja itsevarmemmaksi. Liikunnan puute voi puolestaan johtaa painonnousuun, sydän- ja verisuonitauteihin sekä muihin sairauksiin ja mielenterveysongelmiin. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU edistää urheilua ja tuo sen kaikkien ulottuville. Ihmisten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, vaikka tiedetään, että on tärkeää harrastaa runsaasti liikuntaa. Vuonna 2004 tehdyn eurobarometritutkimuksen mukaan noin 60% eurooppalaisista ilmoitti harrastavansa liikuntaa säännöllisesti. Vuonna 2022 tehdyn